0: آپ نے کہا کہ آج میں کیا سوچتی ہوں، ہر ایک دکھ کی گھڑی میں کوئی بھی گیت آپ لے لیجئے تو آپ کو من کی شانتی دے گا.
1: جی،
0: جیسے کہیں پر ہم لوگ کوئی دکھ کی گھڑی ہو یا کہیں پر ایسا ہو ماحول کے جہاں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا کچھ غلط ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ کچھ انیائے ہو رہا ہے، تب اگر ہم یہ سنیں کہ کوئی لاکھ کرے چلو.

قتل کیا تھا اور قاتل کون تھا یہ ہم سے زیادہ تم جانتے ہو. اور رہی اتہاس کی بات, یہ ٹھاکر راجیشور سنگھ اتہاس بتاتا نہیں.